ခလရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: 多多新娘明喇叭这个内容多多新娘内读是什么多多新娘是个被捕杂跟那个电视比而你那么多多多新娘在内的地这边有样三票你别娘拉姑姑姑变来偷脸妈妹多多新娘是个被捕杂跟那里啥来家也昂拉姑爷爷
1: 好嘛别别那所以多多新姑姐林也杀过没事比吧没明喇叭 NHK 那么新娘给他多加给爸比阿家我们有样不可没第一ကိုကျော်ကျော်ဆွေးရတဲ့တင်းနေဖာကြပြီးတာနားဆင်ရပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာတဲ့အစီအစဉ်အပွင့်တီးလုံးလေးကြားတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၄၀ကျော်1980လောက်ကမကြည်လင်လှတဲ့ရေဒီယိုကနေ NHK မြန်မာပိုင်းကိုခက်ခဲခဲဖမ်းယူနားဆင်ခဲ့ရတာလေးတွေနှစ်စဉ်သောတာရှင်တွေအတွက်ပြက်ကစိန်လေးတွေပို့စကတ်လေးတွေပို့ပေးခဲ့တာလေးတွေပြန်အမှတ်ရမိပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်တံမိုးအဖြစ်မရှိပေမဲ့အတိမတ်ပြူခံရတာလေးကစိတ်ကိုချမ်းမြေ့စေခဲ့ပါတယ်ခုလဲအင်တာနက်ခေတ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအမှတ်တရလေးတွေလုပ်ပေးရင်ပြောကြရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆို NHK ရဲ့65နှစ်မြောက်လက်ဆောင်အင်ဂျင်လေးရခဲ့ပူပါတယ်အမြဲတုတ်တဲ့အောင်မြင်ပါစေ NHK ရေးတဲ့
0: အခုလိုနားဆင်အားပေးစာရီရေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်လင်းရေဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်နော်နောက်စာတစ်စောင်းကတော့နေပြည်တော်ကမအမ်ဘီရဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းကဏ္ဍမှာစိတ်အဝင်စားဆုံးသတင်းကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဟာယာဘူဆာ2အောက်ကတရင်ရဲ့လက်ရှိခရီးစဉ်နဲ့နောက်ထပ်သွားမယ့်ခရီးစဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒီဟာယာဘူဆာအောက်ကတရင်အကြောင်းလေ့လာရတာပထမဆုံးဖြစ်သလိုအောက်ကတမစ်ရှင်တွေအကြောင်းလေ့လာရတာကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒီလိုသတင်းမျိုးကလူများစိတ်ဝင်စားမှုရရှိစေမယ့်သတင်းမျိုးဆိုတာသိကြပါတယ်။နေပဲတည်တည်စိတ်ဝင်စားမှုမတူညီတဲ့လူတွေတောင်မှအာကာသသတင်းကိုအမြဲစိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုရှိကြတာပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ဆက်လက်ရင်းနှံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်ကိုတော့ဒုတိယစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းလို့မြင်ပါတယ်။သတင်းကနေနိုင်ငံတကာလောင်စာဆီထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေတွေလက်ရှိပညာရှင်နဲ့လေ့လာဆောင်ကြည့်သူသုံးသပ်ချက်တွေကိုလေ့လာခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျမတို့နိုင်ငံကပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာသိကြပါဗျ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းကဏ္ဍတွေကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုလို့စိတ်အပြည့်ရှိပါဗျ။သတင်းတင်ဆက်မှုတရားမျှတပြီးတော့ဗန်းလိုက်မှုလုံးဝမရှိပါဘူး။သတင်းစီစဉ်ကနေအကြောင်းအရာအသစ်တွေကိုသင်ယူရရှိမှုအပြည့်ရှိပါတယ်တဲ့
1: ။သတင်းတွေကိုသိစိတ်နားထောင်ပြီးသုံးသပ်ကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ NBA ကမှ NB ကအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအသေးစားနားထောင်သုံးသပ်ထားပါသေးတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ပထမပိုင်းကိုတော့ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာအစီအစဉ်ပြန်လည်လေ့လာတဲ့အပိုင်းနဲ့စတင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံတွေကိုနားဆင်ရပါတယ်။အစီအစဉ်ဖွင့်ကိုအရင်အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်လေ့လာတဲ့ဂါနာနဲ့စတင်တာတိတာသူတွေပြန်လည်မှတ်မိစေဖို့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့အပြင်ဘာသာစကားလေ့လာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ထပ်တလဲလဲထိတွေ့ခြင်းကိုပါရရှိစေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာစကားလုံးတစ်လုံးစီကိုအသုံးပြုမဲ့အခြေအနေစကားလုံးတစ်လုံးစီရဲ့အတိတ်ဘယ်တွေနဲ့သူတို့ကိုအသုံးပြုပုံကိုပါမြန်မာလိုအသေးစိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ဆက်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်။ညကျေးပြူကအထက်လူကြီးများနဲ့အသုံးပြုဖို့ပြောဆိုပုံတွေအပြင်မိတ်ဆွေအချင်းချင်းရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုဖို့အသုံးပြုပုံတွေကတင်ဆက်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တင်ဆက်မှုအကြောင်းအရာဥပမာတွေကိုလည်းကျောင်းရာအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ထားပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲလက်ရှိရာသီဥတုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသုံးလုံးလေးတွေလက်တွေ့ဘဝလုပ်ငန်းဝင်မှာသုံးနိုင်တဲ့စကားလုံးအပြောဆိုတွေကိုတင်ဆက်ထားပေးတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေလာရပါတယ်တဲ့
0: ။သောတာရှင်နေပြည်တော်ကမတ် NP ကEasy Japanese Plus အစီအစဉ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးလေ့လာစရာများစွာရတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအပိုင်းတွေကိုထပ်မံကြည့်ရှုလို့စိတ်အပြည့်ရှိပါတယ်တဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းဘာသာစကားတွေကတစ်ဆင့်ဂျပန်နဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုနားလည်မှုအပြည့်တိုးလာပါတယ်တဲ့အသေးစိတ်တင်ဆက်မှုတင်ပြမှုတွေကြောင့်သင်ယူရရှိမှုအပြည့်ရှိပါတယ်လို့လည်းရေးထားပါတယ
1: ်ဒီစာကိုဖတ်ရတာတခြားသောတာရှင်တွေအတွက်လည်းအစီအစဉ်ရဲ့ကောင်းကွက်လေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေ့လာနိုင်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်လေး NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာအများကြီးရှိတာကြောင့်တခြားသောတာရှင်တွေလည်းအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့သောတာရှင်ရန်ကုန်ကမောင် MO ရဲ့အစာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။တရင်အစီအစဉ်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုအခြေခံပြီးလူမှုအတိုင်းဝန်ပေါ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအချက်လက်အခြေပြုတင်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံကိုအထူးစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်တဲ့။အထူးသဖြင့်ငရဲနှစ်ကြိမ်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မိုးကြီးမှုအန္တရာယ်အတွက်ဗင်နီဇွဲလားကန်ရိုးရန်ဒေသမှာကြိုတင်ကာဝယ်မှုလှုပ်ဆောင်တဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကအချက်တွေကိုနားလည်ရလွယ်လွယ်အစင်လိုက်ဖော်ပြထားလို့ဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ခံအခြေအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်စဉ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာဝယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေပို့ပြီးများလာနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုကမ္ဘာသတင်းတွေကိုမျှဝေတဲ့ရှုထောင့်နဲ့တင်ဆက်ပေးတာဟာ အသိပညာတိုးဝါစေပြီးအခြေအနေတွေကိုပုံမနာလဲစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်တဲ့နောက်သတင်းတစ်ခုရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကလက်ရှိလူမှုတာဝန်နဲ့နိုင်ငံတကာပတ်ဝန်းကျင်တွင်အရေးပါတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုကိုနားလည်လွယ်တဲ့ပုံစံနဲ့တင်ပြပေးထားတယ်လို့မြင်ပါတယ်တဲ့သတင်းတို့ဖြစ်နေတာမကဘဲနဲ့ဒီသတင်းရဲ့အရေးပါမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲတည်ရောက်မှုတွေကိုပါစဉ်းစားနိုင်စေတဲ့ပုံစံနဲ့ဖော်ပြထားတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးတော့ထုတ်လို့ရေးဖွဲ့စ조사အားထုတ်မှုကိုကြည့်ကြည့်လိုပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေကမ္ဘာဖြစ်ရပ်တွေကစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေနဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေအပေါ်တိုက်ရိုက်တာမှမဟုတ်တွေ့ရပြီးတည်ရောက်မှုရှိနိုင်တာကြောင့်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေဟာရင်းနှီးသလိုခံစားရပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့မျိုးမျိုးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့နိုင်ရှင်စဉ်းစားနိုင်စေပြီးတော့ကမ္ဘာဖြစ်ရပ်တွေရဲ့အရေးပါမှုကိုပို့ပြီးတော့နားလည်စေပါတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာအသေးစိတ်နိုင်ငံရေးဒါမှမဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာနောက်ခံအချက်အလက်တွေကအဲ့ဒီဒေသနဲ့မရင်းနှီးတဲ့ပြည်သက်တချို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်ရောနေနိုင်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာကိုနည်းနည်းပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းထည့်သွင်းဖော်ပြပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာပြည်သက်တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်ကူပြီးတော့အကြောင်းအရာရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပို့ပြီးခန်းစားနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်တဲ့
0: အခုလိုဝေဖန်ချက်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာရှင်တွေရဲ့ဝေဖန်ချက်ပေးချက်တွေကို NHK World Japan ကလေးလေးနက်နက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအစီအစဉ်တင်ဆက်မှုတွေကိုပိုပြီးကောင်းမွန်လာအောင်ကြိုးပမ်းသွားပါမယ်
1: ။ဒေါက်တာရှင်ရန်ကုန်ကမောင် MO က Easy Japanese Plus အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းရေးထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးသိရမှုရှိစေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလို့ခန့်စားရပါတယ်။အစီအစဉ်ကရရှိတဲ့အသိပညာတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချနိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဆက်လက်လေ့လာလို့စိတ်လည်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: အခုလိုသောတာရှင်တွေစီကနှစ်သက်ကြောင်းကြရတာကေသွဲတို့တင်ဆက်သူတွေအရန်ကိုအားတက်ရပါတယ်သောတာရှင်တွေမေဖန်ကြံပေးချင်တာသိချင်တာတွေကိုရေးပြီးစာပို့ကြပါနော် NHK World Japan ဝိုင်းတော်သားတွေကစာတွေကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ
1: ်ကဲကေသွဲအခုဆက်ပြီးလာကူကိုတဲကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကျောနိုနီဟွန်ကိုဒီကနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ
0: ်ကောင်းတာပေါ်ကိုငယ်ရေးဒီတစ်ခါဘယ်လာကူကိုဆက်လက်နဲ့ကမိတ်ဆက်ပေးမှာလဲကိုငယ်ရေး
1: ခုဘီယဆိုတဲ့လာကူကိုဇလမာမြန်မာလိုခေါင်းပြရောင်းတဲ့ဇီသေးလိုနာမည်ပေးပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တယ်ဇလန်းကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးရရင်ဘာလို့လို့အဆင်မပြေလို့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ကျင်နေတဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်သူအကြောင်းသိသွားတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကအသက်ကိုယ်တော်မနှမျောဘူးဖြစ်နေရင်လှုပ်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ခေါင်းပြရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးပ
0: ါသူကခေါင်းပြကြီးတွေကိုရောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ဖို့ရောင်းမယ်ဆိုပြီးရက်ွက်ထဲလှည့်ဩခဲ့တာနော်နာမည်ကြားရင်ကြောက်စရာစိတ်လေးလံစရာလို့ထင်ရပေမဲ့လှည့်ွက်တွေနဲ့တွက်လက်တဲ့ရက်ွက်တွေကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာရဲစရာဇလန်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ
1: ဟုတ်ပါရဲ့အဲဒိုသားလို့ခေါ်ကြတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကတိုကျိုမြို့မှာနေတဲ့သူတွေဟာဒုက္ခတွေတောကတွေကိုဟာသလုပ်ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခံကြော်လွားတတ်တဲ့အကျင့်ရှိသေးလို့ပြောစမှာရှိပါလေညီဇလန်းရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့ခူပီဆိုတာလေဘင်းခေါင်းပြတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နေ့စဉ်သုံးဂျပန်စကားမှာခူဘီဆိုတာကိုမတူတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းသုံးလုံးနေပါသေးတယ
0: ်အဲ့ဒီခူဘီဆိုတာကအလုပ်ထုတ်တာကိုပြောတာနော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဂျပန်မှာဆာမူရိုင်းတွေကြီးဆိုတဲ့ခေတ်တုန်းကအပြစ်ပေးတဲ့အခါမှာခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့တတ်တာရှိခဲ့ပါတယ်တတ်ဖြတ်တာဟာလူတယောက်ရဲ့ယာရုဂုံသိမ်းဖြစ်တည်မှုတွေကိုအဆုံးတတ်စေတာဖြစ်လို့အလုပ်ယာရုကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နေ့စဉ်သုံးစကားမှာပြောင်းလဲသုံးဆွဲလာကြတာပါအလုတ်ထုတ်တဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သုံးတဲ့ခူပီးကိုခန်းကြီးစလုံးနဲ့မရေးပဲနဲ့ခထခဏနဲ့ရေးတာများပါတယ်တဲ့လက်တွေ့သုံးတဲ့ဥပမာကိုပြောပြပါမယ်အာနာတာဝါခူပီးဒက်စ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲကအ
0: ာနာတာဝါခူပီးဒက်စ်မင်းကိုအလုတ်ထုတ်လိုက်ပြီပေါ့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြပါဦးမယ်ရှီကိုတိုအိုခူပီးနီနာတာဆိုတာကုမ္ပဏီကနေအလုတ်ထုတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ပါတယ
1: ်ခူပီးကိုသုံးတဲ့မတူညီတဲ့နောက်သုံးလုံးတစ်ခုကိုလည်းပြောပြပါမယ်ဒါကတော့ခူပီးကမဝါရနိုင်ဖြစ်ပါလေ။နေဘင်းကမလှဲ့နိုင်ဘူး။လေဘင်းကိုမလှဲ့နိုင်ဘူးလို့တိုက်ရိုက်ပါစာပြန်လို့ရပြီမဲ့။အကျွေးတွေပေးစရာဆောင်းစရာတွေပလဲဝိုင်းပြီးတော့အကြက်တွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အထိပဲဖြစ်ပါလေ
0: ။မြမစကားမှာရှိတဲ့အကျွေးတွေလေဘင်းခိုင်းနေတာနဲ့ခက်ဆစ်စင်မဲ့နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်လက်တွေ့သုံးတဲ့ဥပမာကိုပြောပြပါမယ်။ရှက်ကင်းတဲ့ခူပီးကမဝါရနိုင်။အကျွေးတွေကြောင့်အကြက်ရိုက်နေတယ်ဖြစ်ပါလေ။
0: မြမလိုသုံးလုံးနဲ့ထိဟန်အတိတ်ပဲပြန်မယ်ဆိုရင်အကျွေးတွေလဲပင်းခိုက်ပြီးအကြက်ရိုက်နေတယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်
1: ။မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအသုံးကြမဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားဘူးစုတာတွေပြောပြပေးပြီးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့မှုတဲ့လာကူကိုဇာလန်းနေတယ်ကတော်တာရှင်အကြက်ဇာလန်းနေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပြပါမယ်။ဒီလနားဆင်ရမှာကအမျော်အမြင်ရှိသူလို့မြမလိုအမည်ပေးပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဥမယအခကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြပါမင်္ဂလာပါတော့တဲ့ရှင်ရေဂျပန်ရွေးရစာပြောနုပညာလက္ခဏာကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ဂျပန်လိုဥမယခကြီးလို့အမည်ရတဲ့လက္ခဏာဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဥမယဆိုတာမင်းဆောင်ကိုခေါ်တာပါ။ခကြီးဆိုတာကတော့မိလောင်မှုကိုခေါ်တာပါ။ဒီတော့ဓာတ်ရိုက်ပါးသားပြန်မယ်ဆိုရင်မင်းဆောင်ကမိလောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။တော့တဲ့ရှင်ရေဂျပန်ရဲ့ရှေးခေတ်လူတွေရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံကိုပကြီးကားတွေဂျပန်ရာဇဝင်ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွေမှာတွေ့ဦးကြမှာထင်ပါတယ်။ကီမိုနိုဝတ်စုံတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံတွေမှာအထူးခြားဆုံးဖြစ်နေတာကသပင်ပုံတွေဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့စတုံးထုံးပုံဟာအထူးခြားသလိုပဲအမျိုးသားတွေရဲ့ခေါင်းလည်မှာပဲသပင်ကိုပြောင်းအောင်ရိတ်ထားပြီးတော့နောက်ဖက်ကသပင်အရှိကနေပြီးတော့သပင်အဆူလေးကိုထိတ်မှပြန်ခောက်တင်ထားတဲ့ပုံကလည်းအင်မတန်ထူးဆန်းနေမယ်ထင်ပါတယ်။ရှေးကကဂျပန်လူမျိုးတွေကသပင်ကိုရှည်ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုစတုံးထုံးနဲ့ပုံဖော်ဓာတ်တွေကိုလွတ်ကြပါတယ်။ပုံတရံတွေကိုလူနေမှုအစဉ်တန်းနေအင်းအောင်တဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားပြင်ဆင်ကြပါတယ်။လို့ရတာလည်းတော်တော်လေးလဲဝင်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာသပင်အလှပြင်ဖို့အလှပြင်တဲ့ဆိုင်တွေကိုသွားကြပြီမဲ့အဲဒုခေတ်တုန်းကဂျပန်မှာကတော့ခမီယူရီယလို့ခေါ်တဲ့သပင်အလှပြင်သူတွေကိုအခကြေးငွေပေးပြီးအိမ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခိုင်းကြပါတယ်။ဒီနေ့ဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးခမီယူရီယသပင်အလှပြင်သူမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဇလန်ကိုမြန်မာလိုအမျော်အမြင်ရှိသူလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ဟိုရှိရှိတုန်းကအဲလိုမျိုးမှာအောင်သွေတော်လို့ခေါ်မလားအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအိမ်တော်ပဲရှာကြရမှာဂျားဝင်စစ်စပ်ပေးတဲ့အလိုလုပ်တဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်
2: ။ဦးကြီးဦးကြီးရှိလာရင
3: ်အော်အိုစာကီပါလားအေးအေးရှိပါသကွယ်မဟုတ်မှလွဲရောဒီတစ်ခါလဲထုံးစံအတိုင်းလင်မယရန်ဖြစ်တာကိုလာတိုင်တာမဟုတ်လားအ
2: င်းဦးကြီးကဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲ
3: အော်မသိပဲနေပါမလားကွယ်နေငါစီကိုတခြားကိစ္စနဲ့လာမှမလားလားနေတော့လင်မယောင်ကအောင်သွေပေးခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နင့်ဟာကနည်းနည်းတော့လွန်နေပြီဟာ
2: ဒါပေမဲ့ဦးကြီးရဲ့ကျမမအောက်ကူစရာဆိုလို့ဦးကြီးပဲရှိတဲ့ဟာကိုကျမအခုကူညီပါရှင
3: ်အေးပါအေးပါပြီးရောပြီးရောပြောပြောပြောဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲ
2: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးကြီးရဲ့အဖြစ်ကဒီလိုကျမတငယ်ချင်းညီဒီလည်းပင်အလားပြင်းနဲ့ဥခချံဦးကြီးလည်းသိတယ်မဟုတ်လားသူကလေးလင်းနာနေလို့နည်းနည်းအလုံးနာနေတာကျမတို့သူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဖောက်တဲ့ရစီကိုစားသွားပေးပါဆိုတာနဲ့ကျမလည်းသွားခဲ့တယ်လေ
3: ။အော်တကယ်ချင်းအဆင်ပြေကြီးမှကူညီပေးတာကောင်းတယ်လို့ပဲ
2: ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဦးကြီး။အဲ့ဒါလေကျမကသူ့ပေါက်တယ်စီရောကျမပေါက်တယ်စီပါသွားလုပ်ပေးခဲ့ရတော့အပြန်မိုးချုပ်တာပေါ့။မိုးချုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ညာ၈နာရီလောက်ပါ။အဲ့ဒါကိုကျမယောက်ျားကစိတ်တွေဆိုပြီး operation ဖယ်ရီသွေးထိုးနေလို့ဒီလောက်နောက်ကျနေရတာလေ။ရှောက်ပြီးအလေလိုက်နေတာလား။အဲ့ဒီလိုပြောတာရှင်။ကျမကအလေလိုက်နေအောင်ဒီအင်းရဲ့စာဝင်နေရတဲ့ကျမပဲတိုင်ခံရှာနေရတာလေ။သူနဲ့အောင်သွေးပေးတဲ့ဦးကြီးကိုပြောရတော့အားနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဒီလူကိုဆက်ပြီးတော့တိမခံနိုင်တော့ဘူး။ကွာမယ်ကွာမယ်။ခွာလိုက်တော့မယ်
3: ။အာအေးဒီ။ငါအနေနဲ့ဒီလူအချိန်မှနင့်ကိုတားဖို့တာဝန်ရှိပြီမဲ့။နင့်ယောက်ျားအကြောင်းသိနေတာဆိုတော့လေ။ကွာချင်းရင်လည်းငါမတားတော့ပါဘူး။အခုတလောဒီကောင်အလုံးမလုံးပဲနေရောညာပါအိမ်မှာပဲဆယ်လီဖွာလိုက်အိတ်လိုက်လုပ်နေတာငါတွေ့နေတယ်။ဒီလူအသုံးမချတဲ့လူပြင်းလူမြန်တယောက်ကိုကွာဖို့စဉ်းစားတာ။မှန်ပါတယ်။
2: ဒါမင်းလေးဟိုဦးကြီး तू ကလုံလုံလည်လည်သုံးမရတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။ तू ကတစ်ခါတစ်ခါမှတော့ကျင်လာတပြီကျမပေါ်ကောင်းတတ်ပါလေ
3: ။အလိုအခုပဲကြွားကျင်တယ်လို့ငိုကြီးချက်မှန်နဲ့ပြောနေတာနင်မဟုတ်လား။ဘာလို့ဒီကောင်းဘက်ကကာကွယ်ပြောနေရပြန်တာလေ။နင် तू နဲ့ယူထတာ9နှစ်တောင်ရှိပြီမဟုတ်လား။ဒီကောင်းတကယ်တမ်းဘလို့အသုံးမချတဲ့ကောင်းလဲဆိုတာနင်အသိဆုံးလေ။
2: ဦးကြီးရဲ့ကျမလေးပညာမတတ်တော့လေသူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုအမြင်နဲ့ပဲမခံမနိုင်ပါဘူးရှင်
3: ။ဩဒီလိုလားငါကသူနဲ့တိမ်နေနေသူမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်လို့မို့လို့ဒီလိုမပြောနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဗော။ကောင်းပြီလေဒီလိုဆိုရင်ဒီကောင်းစားဒီရုပ်ပေါ်လာအောင်စမ်းသပ်တဲ့နေကိုငါပြောပြလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကိုလုပ်ကြည့်လိုက
2: ်။စမ်းသပ်တဲ့နေလားဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဟင
3: ်။ငါဇလန်းနှစ်ခုပြောပြမယ်။ဟိုးရှစ်ရှစ်လုံးကတရုပ်ပြီးမှConfucius လို့အမည်ရတဲ့အင်မတန်အမြော်မြင်ရှိတဲ့ပညာရှိတဦးရှိခဲ့တယ်။သူ့မှာအလွန်လှပတဲ့မြင့်မြူကြီးတစ်ကောင်ရှိပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမြင့်ကိုတိတ်သဘောကျတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့သူ့အဝေးကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အိမ်ကမြင်းဆောင်မှမိလောင်ပြီးအဲ့ဒီမြင့်မြူကြီးတေသွားခဲ့တယ်။သူ့အိမ်ကအစီအပားတွေကဆရာကြီးစိတ်ဆိုးပြီးအပြစ်ပေးတာခံရတော့မှပဲဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်နေခဲ့ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ Confucius ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအပားတွေတယောက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းသိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပထမဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားကအခုလိုဘယ်သူမှထိခိုက်တမ်းရမရပဲကံကောင်းခဲ့တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့။ဟဲ့ ဘယ်လောက်ကောင်းနေဇာလန်လဲသဘောထားပြည့်ဝတယ်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလောကထဲမှာသဘောထားတိတ်တိတ်နဲ့ယောက်ျားမျိုးဆိုတာလေရှိတယ်ကွအဲဒုတိယဇာလန်ကအဲ့ဒီလိုယောက်ျားတယောက်ကြောင်းတခါကကျွေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရန်နဲ့တတဲ့နေသားကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ
2: ်။ဟင်ကျွေးတယ်ဟုတ်လားတိုက်ဆိုင်လိုက်တာအင်းဆောင်ယောက်ျားဟာလေလေကျွေးတယ်ဆိုတိတ်ချိုက်တာဦးကြီးရဲ့တလောကယူနေချင်းပကံလုံးလေးတလုံးငားရန်နဲ့ဝေလာသေးတယ်အရန်တန်နေတယ်သူပြောတာ
3: ဟဲ့နင်းယောက်ျားပကံနဲ့ငားဇလန်နဲ့ကနေသားရဲ့ပကံကနှိုင်းလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုကတလုံးကိုရန်ထောင်တောင်းတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီနေသားကသူ့ရဲ့ကျွေးတဲ့ပစ္စည်းကိုအရန်ကယူဆိုင်တာဒါပေမဲ့တနေ့မှာသူမိမကပေါ်တတ်ကနေကျွေးတဲ့ပကံလုံးကိုယူလိုက်ရင်လေကားမှခြေချော်ပြီးတော့ဒလဲခောက်ဝေပြုတ်ကြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုပြုတ်ကြတန်းကိုကြားလိုက်ကြရောယောက်ျားဖြစ်တဲ့နေသားကလေကားစီပြေးလာပြီးငါပကံလုံးကိုခွဲလိုက်တယ်ဟုတ်လားလို့မေးတယ်။မိမကပကံလုံးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ तू ကအဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့စိတ်သက်သာရာရသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကနောက်နေမှာပေါ်တော့တာပဲ။သူမိမကကျမမိဘအိမ်ကိုပြန်သွားပါပြီ။ပြန်မလာတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဇာလေးတချောင်းခြံထားခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကနေဆင်းသွားခဲ့တယ်လေ။ဒီတော့နင်းနေနဲ့နှစ်ယောက်ကြာဟာတကယ်တမ်းဘလို့လူလဲဆိုတာကိုသိအောင်သူ့ရဲ့ပကံလုံးနဲ့စမ်းကြည့်ပြီးတော့
1: အဲ့လိုသင်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာအိုဆာကီတဲ့အိမ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အိမ်ကိုရောက်တော့သမီးမော်ကိုကြားကြားနားနာပြင်ပြီးသူ့ယောက်ျားကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားရဲ့ပကံလုံးကိုစင်မော်ကယူပြီးစပွဲစီအလားတမင်းတကာခလုတ်တိုက်မိတယ်လို့ဟန်လုပ်ပြီးတော့လဲချလိုက်ပါတယ
2: ်ခလုတ
3: ်ပကံလုံးကအစစ်စင်ပေါ်မှာကွဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကအ
2: ေးမင်းမင်းတန်ရသွားလားလက်ဒီပါရီမင်းထိသွားလားရှင်ဟာဟိုတင်စားလို့မဟုတ်ပဲပညာရှင်ကြီးတို့ချုပ်ခုဆိုရင်တော့ဘောဝန်တာလိုက်တာရှင
4: ်နေစားပညာရှင်ဘာပြောနေလဲ
2: ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးရှင်အဲဒါပေမဲ့ရှင်ကကျမကိုစိတ်ပူပေးရမလို့ကျမအတွက်ကတော့ရှင်ကပညာရှင်ကြီးပဲ
4: ဟောစိတ်ပူရဘောဒါပါစားလို့လဲကွာမင်းမစင်စားချည်တယ်ဒီပကံလုံးကပိုးချောင်ကောင်းနေရတာလားဘယ်အချိန်ပြန်ဝယ်လို့ရလဲမင်းလည်းမသာကြရရသွားခင်ငါဒီလိုစိတ်နဲ့နဲ့နေလို့ရတော့မှမဟုတ်ဘူးလေကွာ
0: သောတာရှင်တို့ရေအခုဂျပန်မှာဆောင်းဥရာသီကိုဝင်နေပါပြီဒါကြောင့်အခုရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းနာဂါဆာကီမြို့မှာကျင်းပလေးရှိတဲ့နာဂါဆာကီခွန်ချီလို့ခေါ်တဲ့ရိုးရာဆောင်းဥပွဲတော့အကြောင်းပါနာဂါဆာကီခွန်ချီလို့ခေါ်တဲ့ပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိကျင်းပပါရယ်ဒီပွဲတော်ဟာနှစ်ပေါင်း390လောက်တမိုင်းရှိပါတယ်ပွဲတော်ရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုတွေဟာနာဂါဆာကီမြို့ကနတ်ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့နတ်ဘုရားအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တာပ
1: ါဒီရာသီမှာမြင်တွေ့နိုင်မယ့်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရှုခင်းတဲ့ပွဲတော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပါအခုလိုဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ချင်ရင်အင်တာနက်ဘရာဝဇာမှာ nhk.jp/burmese လို့စာရိုက်ထည့်ပြီးNHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာကိုရှာလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရတယ်ဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။သောရရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာရှိပါတယ်။ထမင်းပြူကိုအစာတော့တရိကံပုံဆုပ်ထားတဲ့အိုနီဂရီလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်အစားအစာကိုစားဖို့ပါခါ။အဲ့ဒီထမင်းစုပ်အပေါ်ကနေနိုရီရေမောအပြားနဲ့အုပ်ထားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။စားဖို့တယ်ဆိုရင်ဘယ်အစာတော့ထားတာကိုနှက်သက်ပါတယ်။အိုနီဂရီနဲ့ပတ်သက်လို့အမှတ်တရတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြပေးပါ။အော်ဒိုဘာလာအတွင်းမှာဖိတ်ခေါ်နေတာမို့လို့ NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာမှာရှိတဲ့အားလုံးရဲ့စကားသံတွေကိုကြားပြရစေဆိုတဲ့နေရာကနေစာရေးပို့ပေးပါခင်ဗျာ
0: ။သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြေနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara